Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru, bez milosti me kuru.

0: nisu normalni.
1: Come on, let's go home, man.
2: Life 3 months, one studio, smjesta!
3: Bambina! Oh.